برخوردار، بہت خوب. آج تمہاری آواز میں وہ شدت، دل میں وہ درد ہے جس کی مجھے تلاش تھی. آؤ میرے ساتھ.

0: اپنے ویلنس کے لیے, اپنے فٹنس کے لیے, تاکہ ہم لوگ کا امیونٹی جو ہے وہ پاور اسٹرانگ رہے, ہم لوگ بہت جلدی جو ہے ویک نہ بنے, یا ہم لوگوں کا کبھی بھی سیزن چینج ہو یا کبھی باہر سے بھی فورن جو ہے وہ مٹیریل جو آتا ہے جو ہمیں اٹیک کرتے ہیں, تو اس کے لیے ہمارا باڈی پریپیئر رہے. تو اسی کے لیے ہم لوگ یوگا کا مین پرپز یہی ہے. تو اصل ایک پارٹ ہے, کیونکہ ہم لوگ ایکسرسائز کریں گے تو ہی ہمارا باڈی جو ہے تیار رہے گا. آسن پرانایام بہت سارے کریائیں ہوتی ہے, تو کھان پان ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہے میم, بیکاز کھان پان سے ہی ہمارے سارے باڈی کا سسٹم جو ہے ڈیولپ ہوتی ہے. تو ایکچولی ہمیں جیسے کھان پان میں جیسے ہم لوگ جو بھی ہمارا نیچر سے ملتا ہے ہم صرف وہ لے, فیٹ آئٹم نہ لے. اور سویرے سے جیسے ہوتا ہے کہ سویرے سے آپ جو اٹھ کر کے کوئی مطلب پہلے آپ خالی پیٹ میں تھوڑا پانی پی کر کے واش اپنا جو ہے سیشن آپ ہو کر کے آپ اپنا ایکسرسائز شروع کریں, اس کے بعد پھر فروٹ لیں, تو اس کے بعد جو بھی آپ کا بریک فاسٹ ہے, بریک فاسٹ سے پہلے آپ سلاد وغیرہ لے کر کے آپ بریک فاسٹ لیں, آپ جو بھی بریک فاسٹ کھاتے ہیں ڈیفینیٹلی آپ کو تھوڑا سا جو کاربوہائیڈریٹ پروٹین کا انٹیک آپ زیادہ کیجیے, بٹ پروٹین کا باہر سے خرید کے نہیں, جو بھی آپ کا نیچر سے اویلیبل ہے, دال میں ہے آپ کا بہت سارے دال میں ہے وہ سب, مطلب جیسے ہمارا انڈین فوڈ میں رہتا ہی ہے, ایک اگر آپ بریک فاسٹ لیتے ہیں تو لوگ دال روٹی لیتے ہیں, سلاڈ لیتے ہیں, آپ ڈیفینیٹلی کو لیجیے, بٹ جو ہے زیادہ ہیوی مت لیجیے, ہیوی نہیں لیجیے, آپ کوانٹیٹی جو ہے کہ بریک فاسٹ کے حساب سے لیجیے, اپنا ویٹ کے حساب سے لیجیے, پھر آپ کا لنچ بھی لیجیے, آپ لنچ میں سبزی لیجیے, کاربوہائیڈریٹ تھوڑا کم لیجیے, سبزی دال جو نان ویج ہے نان ویج کھاتے ہیں وہ لیجیے, جو نان ویج نہیں کھاتے ہیں وہ بہت سارے سبزی لیں, دال لیں, سویابین لیں, تو آپ یہ لیں, بس جو چاول ہوتا ہے چاول یا روٹی وہ تھوڑا کم انٹیک کریں, ایک روٹی آپ جو بھی لیں ایک ہی لیں, اگر رائس تو رائس یا روٹی تو روٹی, اینڈ دین آپ کا بیچ میں کچھ اگر آپ فروٹس لے تو لے سکتے ہیں, ڈرائی فروٹس لے تو لے سکتے ہیں, نہیں تو آپ پھر رات کے کھانے میں جائیں گے اس میں بھی پہلے سلاد لیجیے, دین آپ جو بھی لیتے ہیں روٹی سبزی دال چاول جس کا جیسا لیتے ہیں آپ صرف کاربوہائیڈریٹ کو کم کیجیے, باقی آپ سب لیجیے, اینڈ نیچر سے جو ملتا ہے وہ لیجیے اور ایکسرسائز کیجیے بس, باقی آپ کا فٹنس کے لیے ویلنس کے لیے یہ ہے, اگر آپ کو بہت سارے اس کا یو نو سیگمنٹ ہے کہ آپ ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس کے لیے پھر آپ کا دیکھیے جو فوڈ کا جو انٹیک کریں گے اس کا تھوڑا آپ کا اکاؤنٹیبلٹی الگ ہوگا, اگر آپ ویلنس اینڈ فٹنس کے لیے کرتے ہیں تو اس کا الگ سسٹم ہے کھان پان کا, باقی آپ کو ایکسرسائز سب میں کرنا ہے, یوگا کو اپنے آپ میں جتنا کیجیے گا اس میں سب آپ وہ آپ کو سب دیں گے, آپ اگر فیٹ لاس کرنا چاہتے ہیں تو بھی یوگا سے ہو سکتا ہے, آپ اگر کوئی بھی ڈیزیز سے آپ یو نو اپنے آپ کو وہاں سے فری کرنے مطلب کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سمبھو ہے یوگا سے, مائگرین, پی سی او ڈی, پی سی او ایس, ہاں سب کچھ, کھان پان اینڈ یوگا یہی دو سے سمبھو ہو سکتا ہے.
1: زیادہ آسان ٹائم کون سا ہوتا ہے یوگا کرنے کے لیے؟
0: ڈیفینیٹلی آپ جتنا سویرے کر سکیں یہی آپ کا سب سے اچھا ٹائم ہوتا ہے,
1: یوگا میں آسن ہوتے ہیں کیونکہ, تو یوگاسن شروع کرنے کے پہلے کس طرح کا مطلب شروع میں ابھیاس کرنا چاہیے؟
0: یوگاسن شروع کرنے کے پہلے مطلب آپ ڈائریکٹ کوئی سے آسن میں نہیں جانا چاہیے, آپ کو پہلے باڈی وارم اپ بہت ضروری ہوتا ہے, باڈی وارم اپ کے لیے آپ جیسے نیک روٹیشن, جیسے جس کو سوکشم ویام کہتے ہیں, جیسے نیک روٹیشن, ہاں نیک روٹیشن, ہینڈ روٹیشن, لیگ روٹیشن, ہپ روٹیشن, تو یہ سارے چیز کو آپ نے موومنٹ کرایا, سارے چیزوں کو موومنٹ کرانے کے بعد جمپ کیے, کئی واک کر کے بھی آتے ہیں, دو دو تین تین کلو میٹر واک کرنے سے پورا باڈی کا جو ہے ایک دم وارم اپ ہوا, پھر آپ اس میں اگر سویرے ایک دم ہے تو آپ دھیرے دھیرے سے آپ سوریہ نمسکار چالو کیجیے, دو کیجیے, تین کیجیے, پانچ کیجیے, آٹھ کیجیے, دھیرے دھیرے اس کو بڑھائیے, سوریہ نمسکار کرنے کے بعد پھر آپ اسپیسیفک آسن میں آئیے, ہر ایک کمبائنڈ آسن میں آئیے, جیسے کہ آپ हैंड बैलेंस कीजिए, आप लेग बैलेंस कीजिए, उसके बाद फिर आप हेड बैलेंस कीजिए, उसके बाद आपका स्प्लिट कीजिए, ये सारे चीज हर एक दो दो दो दो करके ही कीजिए, हर एक पूरा